0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Dem med svekagene, det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god, god for de fleste.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

Det er Julie Vargan her, og du hører på klubben på Topp 40. En kar som har hatt et busy år i år, det må jo være Makosir. Ikke at jeg har spurt den selv, men jeg har fulgt med på sosiale medier, og han har sluppet banger etter banger, blant annet denne låta her som du og jeg skal høre på Topp 40 nå, Jessica.

Har du kanskje en drømmegjest her på klubben eller en låt du har lyst til å høre, så synes jeg du skal skrive med en melding til meg eller Topp 40 på Instagram, så skal vi prøve å oppfylle ønsket ditt så godt vi kan.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Tenk at det er siste mulighet å se de live nå. Karpe, Karpe for Life tar en plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Skal altså ut på sin aller siste turné. Og så kan du tenke seg at det var sånn, shit, jeg har ikke skaffet meg billetter, men du skulle til Roskilde. Det var jo gode nyheter denne uka her da, da det kom ut at de også skal til Roskilde-festivalen til sommeren også da. Vi har kommet til plass nummer 28 her nå. Det er Moving to the Sun, det er Hugo på VG-lista topp 40.

0: 40.
1: Let's go!
2: Jeg heter Christian, og jeg vet at du har følt akkurat det samme som meg. Av og til så føler man seg rett og slett bare som en taper, men hvis du først skal være det, så få det til å høres kult ut da, sånn som Tame Impala har gjort her. En sang for oss når vi føler oss sånn. Det Loser på plass nummer 18 på VG-lista Top 40.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe nei, men la meg gå
0: før. Ok, men det spørsmålet
1: ja,
0: hva du sier, da.
1: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
1: Ja.

sliter med svekagene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er sine dyes i dana denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.